Dave, sekali nasi kokop sekule kabeni kacek sali ak Gregoriano. Kacek na kacele ka kalendario Gregoriano an kwip reli po Agosto. Reli kwa kips ka kas kwa kokop chip. Manja? Abanan le ka ak blao anakwa na an li kacek li na chana ka kalendari li kutan chana an li chuk, li chak. Manja li chak, ani chak. Kato de monte chan manja. Ut li shmetre uli kutan anakwa na an la jeb eh. Metseu likutan la jeb eh. Abanan li pollo ko chibe kanakwan ani a. Otari na ok lis ko dilep la chen maja. Spanak lis kutan li aban op chen. Pargon gays la chen maja. Mokotok stikla tale. Mare nakwan ka che chen maja. Aban mokot chen ta chen maja chen. Oli kyo chi kangre li roji cho jang hunkeh. Ot li kyo ko chi beka na kwan sa li chiap 5154 años. Li shpele po an menguante, maya. Tus tu, le ka ah, maya, lin chanro na kil, chanro na ka tau, chanro na ka, na ka kesa ah, le ka lok lak su, le ka lok lak ta ah. Maya, chanro na Sis el cakap beli skoti ni kak apa? Ah pop, ah chain, ah rush, ah kapna, ah pas, ah cho, ah kacik lu, ah kakao, ah jul, ah teyu, ay komanes. Tok cibekok terus kakek tal kemarin siapa kau Mario Bak. Yo conozco mi generación desde 1900. Yo xbekbal, yo xbekbal, yo xbekbal, chol chol, sakal chiru, anihep, sakal chak chang, lustikla chak, su linaje, chan chan chan, yak nasi el linaje de Jesús, na kye chak chal, dokleta na kye. Ulike. Ano sa chitok may nakasekta na, nakasaplio ko. Nining ka nakapag, muli tak ekchi, chingeli kumo. Matukada si kung kaya kakuman ng isik sa linim na tinamit. Malak siya kuya sa abak tinamit. Ay, kasing irak atin nagsakit si. Yung kasing na kirak nakingge kulun alok ingles. Kakuman na ismo siyuta na. Kaya liskyab likatus bilche sungkwa.

Bukan sekarang nak gua tinak cekes kahot kaisai ceni komong kawako seku. Manja sa ako enak na kakechak si ko na kakechak ako si Chireka Singkili kakausyan maja. Sa panakilipo bu sakal-sakal to spill hu parkikwang kasila siyan maja. At karun na rin na siya lipo polguh siyan maja. Amanali po polguh na lish-lish. Lishel cak li popolbu na el cak ciris li pop majat pop abanan ne ko kanak na jemam pop majal abanan ko pop ta pop majat awan kun atin din na oksiman cak kun sil mayer ekotan saratin na ne lak ekchi wala lak kiche majat. Abana ni ke atina cha khots akala kwi ne geril ne gesh ek asili khung khung chi atin utokan ne gesh po me po abana mari anak wan lo ska che pop manyar pop chi no esko ye kama ke blak pop jaban ilo mak bar se tikla cha ke blak pop chan cha kreru re sila le blak pop manyar aban popo hu chengo re juntos ligu barquits y pambil barquic o navalica us chiris les cuanjic lipoyana marin salistepal Guatemala rin aquirquistepal México barquic cuanque blacral choch mayal carona cheque le como un cabecuena chejona jone cason jan mayal.

Okan sekali ku manis makuan keseran naksi makerus ai curgi curgi kawas sewas tiang lah ar baran camil ti ralas kahul di sung kabal mana kan tu kene ke kemana kece mukolen tali kasilal mana alang kuang kawas sewas tiang kuang kawas demesio tokaran si kamang jo ke sewas keji skebal skiabli arpa licirimia yalak bahre nak ingkata sa sinak kuan aku iskala lili di kaus di nalep relak erci banyan ut kama jogo sibal nas tiesa kaslan natin el primer capítulo del Pobu dice narra como todo estaba en silencio calma y vacío sin seres vivos ni tierra formada y decidieron del origen del mundo en este inicio solo existía el cielo en calma y el mar. Nashe le kapobu. Oligénesis. Nashe narra la creación del mundo por Dios en seis días. Empezando con la famosa frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando todo era un caos oscuro y vacío. Hongat et banyan. Aran zakalogan gachenak. Kuitara kalin siyara li Jesus, arin na kwal na kwan si Meteo li Kestilal Medyalambanan, aran kikyola siya kung pagkapala utlaon kaan mo ko narakta na tekasekta na li Kewa. Di narakta wa na siman, este kwalinkil li Chabi li Silal di kinichomil na li. Di kachakila anding sa siya na chalingke eskeke mo kong katiltarish pa niya. O ganak na cuman la filosofia yang karuan kun atina kun nak la atakwi tapak takwi banyak jangan kisiel aku apa kami nak pale Martin jangan gak kostali dia semua banyak kisike kompas ok ut makuan si kaca bali dia kajali pale kami nak pale Martin mana kana risiko ni Kunshil na risingani na maanis kyo chi singre na kwan, todos somos uno chen rakhlal na shi. Udala na cholo, naklikawa Diyos, makash kajaba, shimanak. Sah, chenal, ishk, kwing, kawachin, ut kanachin. Eh? Diyos no tiene rostro chen. Utiala kwi manak. Kung kache kwi tara kashaka, naklikones kawachin. To chenchan nakli Dios nas ektanali nas ektanali kachin manja nas ektanali shkuam khunshil nak nakabisa li nak techaram nak li ish chenchan maka na okuchak manja era como un objeto chen manja esa es causa cha la banana ki kolon le resilan nak ki usman stil baris chan no li Dios mokon ki siwa san juan ki chen nakli Dios san raok manja mani nas ektana Naskeri ko chena, naskeri ko kula, naskeri ko saka, naskeri ko sakal, naskeri ko kawachin, ko kanachin, ko kacheng. Arang ko ane to ayos pa niya. Maya arang ko na utingi ginaskeri ko slag li ko pa, utara na okli kaos li na kache, list ilpari, chan ro nin tauro la inain, chan ro nakning ko slag li ko ayos. Manakli kakya lao nakpawanel, nakatake li Jesus di kinikarut yung gasyawalke. Ika ako, chan rung katawuro. Nige chak sa likalewal, magkukuntak eto din sinchal sa tinamit. Magkukuntak eto li kakuang kikaran, li kinikuang kikarin. Ari nin sol kwi, huli payak nin siya nagkawarin nin siya nagkakwi rela is. Utkokan ko man is. Pagyan. Kaunak sa likalewal, kajak, Nekes kes ku tangkiliau, kuas ku tangkiliau, kuas ku tangkil lihunghun kasal utmo ko cialta tajo, mo cialta tajo. Kuan akarere, bajal kawa Richard to karan camil masat kuat kuat basat kuat. Saya colehil kawa Victor kaya cakona kason belepson. Sekarang sih cakana neblison neblakeh.